ще чув гласове. Мово Франю, дай джамірсе, нещо тихо говоре. Онда пружише си руки, на ком шию се не може.